0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Vatikane prasidėjo apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija dešimtmečiui skirtas vyskupų susitikimas. Popiežiaus bendroji audiencija – bažnyčia veikia pasaulyje, o ne yra virš pasaulio, sakė popiežius. Leonas XIV priėmė Vatikano muziejų rėmėjų grupę iš Jungtinių valstijų. Baigėsi popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos šių metų plenarinė sesija. Paskelbta popiežiaus vaizdo žinia skirta spalio 18-ąją minimai 100-ajai pasauliniai misijų dienai. Pirmadienį po piet Vatikane prasidėjo visą savaitę truksiantis popiežiaus Leono 14-ojo susitikimas su vyskupų konferencijų pirmininkais ir rytų bažnyčių vadovais, per kurį bus aiškinamasi, kokį poveikį tikinčiųjų šeimų gyvenimui ir bažnyčios vykdomai šeimos sielovadai turėjo prieš 10 metų paskelbtas apaštališkasis paraginimas Amoris Leticija. Susitikimą užbaigs ateinantį trečiadienį spalio 14-ąją popiežiaus aukojamos mišios Šventojo Petro aikštėje.
1: The family has always held an important place in the pastoral concern of the successor of Peter.
0: Susitikimo atidarymo kalboje popiežius pabrėžė, kad šeima visada užėmė labai svarbią vietą Petro įpėdinio ir per vyskupų sinodą jam talkinančių ganytojų tarnystėje. Leonas XIV priminė Jono Pauliaus II sušauktą šeimai skirtą vyskupų sinodą ir po jo paskelbtą apaštališkąjį paraginimą Familiaris Consortio. Popiežius Pranciškus savo pontifikato pradžioje vėl iškėlė šeimą į sinodinio proceso centrą. Taip prieš 10 metų gimė apaštališkasis paraginimas Amoris Leticija. Sutelkdama dėmesį į šeimą, bažnyčia ėjo Vatikano antrojo susirinkimo nurodytų keliu. Susirinkimo tėvai, keldami santokos ir šeimos kilnumo klausimą, pripažino, kad šeimos gyvenimas yra itin svarbus atspirties taškas svarstant didžiuosius mūsų laikų kultūrinius, ekonominius, socialinius ir politinius klausimus. Šioje rūpinimosi istorijoje Amoris Leticija žymėjo svarbų etapą. Per pastaruosius 10 metų šis dokumentas įkvėpė iniciatyvas ir procesus. Ir būtent šių 10 metų patirtį dabar drauge atnešame Viešpaties Jėzaus akivaizdon, kad stengtumės atidžiai įvertinti tai, kas buvo nuveikta ir aiškiau atpažinti, ko Kristus per šiuos metus mokė savo bažnyčią. Popiežius sakė, kad ateinančiomis dienomis vyskupai dalysis patirtimi apie tai, kad Dievas nuveikė jų atstovaujamose vietinėse bažnyčiose, atsivertimo istorijomis, pasakojimais apie įvairiausius santykius, kurie užsimezgė bendruomenėms stengiantis palydėti šeimas. Vyskupai pasidalys pasakojimais ir apie patirtus sunkumus bei iškilusius naujus klausimus. Popiežius priminė, jog šių metų kovo 19 dieną paskelbtoje savo žinioje, skirtoje Amoris Leticija dešimtmečiu, jis rašė, kad bažnyčia savo pašaukimą būti žemės druska vykdo per tikinčius pasauliečius, o ypač per šeimas. Šeimos dalyvauja bažnyčios misijoje savo kasdieniu gyvenimu, meilė ir ištikimybė, rūpinimusi kitais, vaikų auklėjimu, pastangomis perduoti tikėjimą, dėmesio vyresnio amžiaus ir pažeidžiamiems žmonėms, bei įvairiausiais būdais tarnaudamos savo bendruomenėms ir visuomeniai. Visais šiais būdais šeimos liudija Evangeliją ir prisideda prie bažnyčios gyvenimo bei misijos. Bažnyčios ganytojams patikėta atsakomybė skelbti Dievo sumanimo santukai ir šeimai grožį. Tai įpareigoja padėti žmonėms, siekintiems gyventi pagal savo pašaukimą konkrečiomis gyvenimo aplinkybėmis. Vyskupų tarnystė įpareigoja juos atidžiai įsiklausyti į šeimų balsą. Jų gyvenimas taip pat kelia klausimų, kuriuos reikia drąsiai svarstyti. Tie klausimai yra susiję su krikščioniškoje santuokoje išgyvenamu lytiškumu, su ištikimybe ir tokia meilės vizija, kuri reiškia įsipareigojimą visam gyvenimui, su ekonominiu nesaugumu, vienatve ir kitomis emocinio pažeidžiamumo formomis, su smurto atvejais. Šeimų tikrovė kelia daugybę klausimų, kuriuos reikia drąsiai svarstyti, sakė popiežius. Jis prašė vyskupų rimtai vertinti visus tos klausimus. Šventoji dvasia dažnai kalba būtent per situacijas, kurios kelia iššūkių, ir suteikia šviesos, padedančios suprasti, kaip Dievo gailestingumas ir išganingo į Kristaus malonė šiandien gali pasiekti šeimas, ypač tas, kurias slegia sunkumai. Todėl ganytojų užduotis ne tik aiškintis šią tikrovę, bet ir leisti, kad šeimų tikrovė jiems keltų klausimų, žadintų pastoracinę atsakomybę ir padėtų bažnyčiai ieškoti naujų būdų skelbti Evangeliją, lydėti šeimas ir padaryti regimą, švelnumą, su kuriuo Kristus ir toliau keliauja tarp savo žmonių. Popiežius linkėjo, kad ateinančiomis dienomis vyksiantys pokalbiai pasižymėtų tokią pačią evangelinę laisvę, kokią matome apaštalų darbuose. Ragino drąsiai dalytis tuo, kas vietinėms bažnyčioms suteikė džiaugsmo ir kas tapo rimtais iššūkiais. Tikiuosi, kad iš daugybės istorijų, kurias atsinešate iš savo bažnyčių ir skirtingų kultūrinių aplinkų, pamažu susiklostys bendras pasakojimas apie pastarųjų 10 metų patirtį, kupinas džiaugsmo ir vilties, padėsiantis mums sąžiningai pažvelgti į tebe esančius išmėginimus ir sunkumus, sakė popiežius Leonas. Tai praturtins vyskupų konferencijų ir rytų bažnyčių pastoracinės įžvalgas. Taip pat padės vietinėms bažnyčioms atpažinti naujus kelius ir paskatins visus pakrikštytuosius dar labiau įsitraukti į bažnyčios sinodinę kelionę.
1: May the Lord give us the freedom to listen to one another, the wisdom to recognize his work among his people, and the courage to follow where he leads us.
0: Visą savaitę truksiančio susitikimo atidarymo kalbą popiežius baigė maldą, kad Viešpats suteiktų visiems dalyviams laisvės klausytis vieniems kitų, išminties atpažinti jo veikimą savo tautoje ir drąsos eiti ten, kur jis veda, kad Evangelija kasdien vis labiau taptų gerąją naujieną viso pasaulio šeimoms. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Trečiadienio bendrojoje audiencijoje Šventojo Petro aikštėje dalyvavusiems piligrimams popiežius tęsė katechezę skirtą Vatikano antrojo susirinkimo pastoraciniai konstitucijai Gaudium et Spes. Šį kartą Leonas XIV komentavo konstitucijos pirmosios dalies 4 skyrių, kuriame kalbama apie bažnyčios misiją šiuolaikiniame pasaulyje.
2: Prima di tutto, il Concilio ricorda che la Chiesa non è sopra o accanto al mondo, ma come
0: Susirinkimas aiškiai pabrėžė, sakė popiežius, kad bažnyčia nėra nei virš pasaulio, nei šalia jo, bet veikia jame. Kaip Dievo sūnus įsikūnijo, kad suteiktų pasauliui gyvybę ir sutaikintų jį su tėvu, taip ir bažnyčia gyvena pasaulyje kaip Dievo įsikūnijimo ženklas, skelbdama, jog Dievas nori, kad visi žmonės suvoktų, jog jie visi yra jo vaikai, sudarantys vieną didelę žmonijos šeimą.
2: La prima missione della Chiesa è quella di aiutare le persone ad essere attente alle domande profonde della vita.
0: Pirmoji bažnyčios misija – padėti žmonėms ieškoti atsakymų į giliuosius gyvenimo klausimus. Kokia mūsų kilmė ir koks mūsų gyvenimo tikslas, kokia yra meilės ir kančios prasmė. Susirinkimo tėvai primena, kad bažnyčios misija taip pat įgyvendinama prisidedant prie teisingumo kūrimo žemiškajame gyvenime. Tačiau bažnyčios veikla nėra politinio pobūdžio. Jis skelbia tikėjimą ir liudija meilę, draugiai įsipareigodama siekti teisingumo, taikos ir brolybės. Garbindamas Kristų, teisųjį, mirusį už neteisiuosius, tikintysis negali susitaikyti su mažutėlių ir vargšų priespauda, taip pat su neteisingomis struktūromis, įtvirtinančiomis pavergimą ir neteisybę, sakė popiežius. Bažnyčios socialinis mokymas kreipia krikščionių veiklą, kad jie drauge su visais geros valios žmonėmis siektų bendrojo gėrio. Savo veiklą pasaulyje, Evangelijos skelbimu ir liudijimu, kiekvienas pakrikštytasis dalyvauja Kristaus kunigiškojoje misijoje. Dievo malonė stiprinamas ir paklusdamas šventosios dvasios vadovavimui, jis stengiasi, kad jo tikėjimas būtų gyvas ir reikštusi jį atitinkančiu elgesiu. Jis šį pašaukimą vykdo kiekvienoje savo gyvenimo aplinkoje, bet visų pirma šeimoje ir darbe.
2: La Chiesa, infine, è sempre attenta a ciò che nella società avviene e si sviluppa.
0: Galiausiai bažnyčia visuomet atidžiai stebi tai, kas vyksta visuomenėje, stengiasi suprasti ir įvertinti joje atsirandančius naujus reiškinius. Visos Dievo tautos, ypač ganytojų ir teologų užduotis – atpažinti, kas mūsų laikų kultūrose verta dėmesio, aukščiausių vertinimo kriterijų visuomet laikant Dievo žodį ir bažnyčios tradiciją. Brangiai, sakė popiežius, kartu su žmonija per istoriją keliaujanti bažnyčia siekia vieno tikslo – kad ateitų Dievo karalystė ir būtų įvykdytas visos žmonių giminės išganimas, skelbė susirinkimo konstitucija. Šio tikslo bažnyčia siekia pirmiausia per savo narių asmeninį šventumą ir brolišką meilę. Tad būkime atviri šventosios dvasios veikimui, kad jie padėtų mums gyventi šventumu ir meilę, įdant pasaulis galėtų tikėti ir turėtų
2: viltį.
0: Per trečiadienio bendrąją audienciją popiežius priminė šią dieną spalio 7-ąją švenčiamą rožinio švenčiausiosios mergelės Marijos liturginį minėjimą ir pakartojo prašymą, ypač spalio mėnesį, kalbėti rožinio maldą.
2: L'odierna memoria liturgica della Beata Vergine Maria del Rosario mi offre l'opportunità per ricordare l'importanza del Santo Rosario.
0: Šiandienis rožinio švenčiausiosios mergelės Marijos liturginis minėjimas suteikia man progą priminti rožinio bažnyčios tradicijai tokios brangios maldos svarbą. Kviečiu jūs kalbėti šią maldą, kad patirtumėte mūsų dangiškosios motinos paguodą, sakė popiežius Leonas. Ji yra saugus prieglobstis gyvenimo sunkumuose. Trečiadienį prieš bendrąją audienciją popiežius Leonas XIV priėmė Vatikano muziejų rėmėjų grupę iš Jungtinių valstijų Luizianos valstijos. Padėkojo jiems už jau daug metų teikiamą paramą Vatikane saugomų meno vertybių restauravimo darbams. Popiežius priminė Šventojo Pauliaus VI mintį, jog pasauliui reikia grožio, kad jis nenugrimstų į neviltį. Pasak Leono XIV, grožis žadinas žmogaus širdyje kilniausius troškimus, kviečia peržengti save ir atveria sielą Dievo dovanoms. Technologijų amžiuje, kai pirmenybė dažnai teikiama veiksmingumui ir pelnui, būtina puoselėti kontempliaciją ir skirti laiko grožiui. Tai ypač svarbu jaunimui, kad jis atrastų dvasią pakilėjančią meno galę ir suprastų, jog tikroji gyvenimo pilnatvė neatsiejama nuo savęs dovanojimo. Sekmadienį spalio 18-ąją bus jau 100-ąjį kartą minima pasaulinė misijų diena. Šią progą popiežius Leonas XIV vaizdo žinia kreipėsi į visus bažnyčios narius, prašo remti misionierių darbą ir už juos melstis. Taip pat atsiminti visų pakrikštytųjų misionierišką į pašaukimą.
1: As we mark World Mission Sunday, we give thanks to God for the abundant fruits he has bestowed upon the church since my predecessor, Pope Pius XI, established this annual celebration 100 years ago.
0: Minėdami pasaulinę misijų dieną, dėkojame Dievui už gausius vaisius, kuriuos jis dovanojo bažnyčiai nuo tada, kai mano pirmtakas popiežius Pijus XI prieš 100 metų įsteigė šią kasmetinę šventę, sako popiežius Leonas XIV. Priminęs, kad kasmet minimos pasaulinės misijų dienos įvedimu prieš 100 metų, tuometinis popiežius norėjo paskatinti kiekvieną vyskupiją ir parapiją geriau suvokti atsakomybę už bažnyčios vykdomą evangelijos skelbimo misiją, popiežius Leonas pasidalijo savo asmeninę patirtimi.
1: Looking back on my youth, I can see how the prayers offered to the Lord of the Harvest.
0: Žvelgdamas į savo jaunystę, sako jis vaizdo žiniuje, matau, kaip į pjūties viešpatį iš viso pasaulio kylančios maldos slėpiningai padėjo parengti mano širdį išgirsti Jėzaus kvietimą sekti juo ir tapti misionieriumi Augustinu. Tikinčiųjų maldos ir aukos taip pat drąsino ir rėmė mano kaip misionieriaus darbą Peru. Panašios paramos sulaukė ir nesuskaičiuojama daugybė kitų misionierių visame pasaulyje. Per krikštą kiekvienas iš mūsų tampa Kristaus kūno nariu ir yra pašauktas savo indėliu prisidėti prie Jėzaus išganomojo darbo, primena popiežius. Viešpats kviečia mus, padedant šventajai dvasiai, kad darbuotumės drauge kaip viena šeima ir kad kiekvieną žmogų vestume į tikinčiųjų į Kristų bendruomenę. Šimtosios pasaulinės misijų dienos proga popiežius dėkoja už visą, kas buvo ir kas bus nuveikta tęsiant pasaulinės misijų dienos tradiciją ir remiant evangelizacijos misiją, kurią bažnyčia vykdo visame pasaulyje.
3: Popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija praėjusį penktadienį Romoje baigė plenarinę sesiją. Daugiausia dėmesio skirta atskaitomybei, pagalbai nukentėjusiems asmenims ir apsaugos struktūrų stiprinimui visuotinėje bažnyčioje. Rugsėjo 28 spalio 2 dienomis vykusioje sesijoje komisijos nariai aptarė trečiąją metinę ataskaitą apie bažnyčios apsaugos politiką ir procedūras, naujojo komisijos statuto įgyvendinimą, regioninius prioritetus ir apsaugos iniciatyvų tęstinumą visame pasaulyje. Taip pat patvirtintas ketvirtosios metinės ataskaitos, kurią numatoma paskelbti 2027 metais rengimo dokumentas Instrumentum Laboris. Komisijos nariai pabrėžė, kad nukentėjusių asmenų dalyvavimas rengiant ataskaitą yra itin svarbus siekiant suprasti, kaip institucijos reaguoja į išnaudojimą ir numatyti priemonės, kurios padėtų užkirsti kelią jo pasikartojimui. Daug dėmesio skirta pašvestajam gyvenimui. Komisija nagrinėjo apsaugos klausimus vienuolių bendruomenėse, ypač vienuolių moterų patirtis, susijusias su piktnaudžiavimu valdžia ir dvasiniu vadovavimu, manipuliavimu sąžinę bei seksualinės prievartos atvejus. Remdamasi išsamių tyrimų grupės dėl išnaudojimo internete darbų ir įkvėpta Leono 14 enciklikos Magnifica Humanitas, komisija taip pat sustiprino savo įsipareigojimą spręsti didėjantį technologijų skatinamo vaikų išnaudojimo ir prievartos iššūkį. Per 5 dienas trukusį susitikimą komisijos nariai dar kartą pabrėžė bendrą principą. Apsaugos patikimumas priklauso nuo gebėjimo įsipareigojimus paversti konkrečiais veiksmais. Baigdama sesiją, komisija pabrėžė, kad yra pasiryžusi išklausyti nukentėjusiuosius, užtikrinti skaidrumą bei atskaitomybę ir nuolat remti vietos bažnyčias. Nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsauga nuo seksualinio išnaudojimo yra neatsiejama bažnyčios gyvenimo ir jos institucinės atsakomybės dalis.
4: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Spalio pabaigoje popiežius vėl keliaus į Asyžių, dalyvaus tarp religinėme maldos už taiką susitikime. Ketvirtadienio rytą popiežius priėmė Sierra Leonės prezidentą. Pavakare Leonas XIV aukojo mišias naujųjų mokslo metų pradžios Romos katalikiškuosiuose universitetuose proga. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie neseniai Ukrainoje karo sąlygomis pradėtus naujuosius mokslo metus, Australijoje kalėjimo bausme nuteistas vyskupas, bažnyčia atsiprašė dėl jo padarytų nusikaltimų. Ketvirtadienio pavakare popiežius Leonas XIV Šventojo Petro bazilikoje aukojo mišias, kuriuose dalyvavo Romos popiežiškųjų universitetų ir kitų katalikiškųjų aukštųjų mokyklų studentai, pradedantys naujuosius mokslo metus. Šiandien švenčiame Eucharistiją, melsdami šventosios dvasios dovanų, kad naujųjų mokslo metų pradžia popiežiškuosiuose universitetuose būtų daugiau nei vien studijų ir mokslinių tyrimų atnaujinimas, kreipėsi popiežius į mišiose dalyvavusius studentus ir dėstytojus, ir visus juos prašė studijas ir akademinę veiklą suvokti kaip tarnystę tikėjimui ir tiesai, taip pat kaip rengimasi tarnauti broliams bei seserims, už kuriuos viešpats atidavė savo gyvybę. Studijos akademinė veikla, klausimų kėlimas sau ir kitiems, Dievo žodžio ir bažnyčios tradicijos šviesoje, yra esminė tikėjimo kelionės sekant Jėzumi Kristumi dalis. Todėl, sakė popiežius, bažnyčia jaučia atsakomybę išsaugoti apreiškimo lobį ir gilinti jo supratimą, perteikti į žmonių kultūroje bei įgyvendinti kasdienio gyvenimo tikrovėje. Studijos ir akademinė veikla yra bažnyčios misijos dalis. Būkite įsišaknyję Dievo tautoje, branginkite jos sensus fidei, tikėjimo jausmą, prašė Leonas XIV. Popiežius priminė ir kitą labai svarbų katalikiškosios akademinės veiklos aspektą. Studijos turi sukurti tvirtus pagrindus aktyviam tikėjimo liudijimui ir darbui konkrečioje gyvenamojoje aplinkoje. Įneškite gyvenimą į studijas, o studijas į gyvenimą, vadovaudamiesi įsikūnijimo logika, prašė Leonas XIV ir priminęs neseniai paskelbto savo enciklikos Magnifica Humanitas mintį, kad šiandien esame kviečiami statyti miestą, kuriame Dievas trokšta gyventi su visa žmonija, sakė, kad šiame darbe kiekvienas turime savo užduotį, o teologijos studijos padeda nušviesti visų darbą. Galiausiai Leonas XIV prašė studentų visapusiškai pasinaudoti studijų metais Romoje, neleisti, kad šis laikas prabėgtų veltui. Čia Petras išpažino savo tikėjimą iki pat kankinystės, čia Paulius, didysis krikščioniškosios patirties, perteikėjęs daugybei tautų kalbų ir kultūrų, baigė savo bėgimą išlaikydamas tikėjimą. Universitete apsidairykite, sakė popiežius, jūsų auditorija.

0: juose yra visas pasaulis. Šalia jūsų studijuoja žmonės iš Afrikos, Azijos, Amerikos, Europos ir Okeanijos. Neapsiribokite sėdėjimu greta vieni kitų. Kalbėkitės, klausykitės vieni kitų. Pasakokite apie savo bažnyčios patirtis. Drauge melskitės, leiskite laisvalaikį, užmegskite draugystės, kurios jūs lydės per visą gyvenimą. Romos mieste veikia 22 katalikiškos akademinės institucijos. 7 universitetai, 11 institutų ir 4 atskiri fakultetai. Šiuose aukštosiuose mokyklose dirba apie 2000 dėstytojų ir tyrėjų, studentų, kunigų, vienuolių ir pasauliečių skaičius siekia 15 tūkstančių. Daugiausia šiose institucijose dėstoma teologija, filosofija ir kanonų teisė. Dalis šių mokyklų turi siaurą specializaciją. Dauguma šių Romos katalikiškųjų aukštųjų mokyklų buvo įkurtos vienuolyjų iniciatyva. Tarp steigėjų yra jėzuitai, dominikonai, pranciškonai, benediktinai, saleziečiai. Seniausias yra 1551 metais paties Šventojo Ignaco Lojolos įkurtas popiežiškasis Grigaliaus universitetas. Romoje taip pat yra apie 30 kolegijų, kuriuose gyvena popiežiškuosius universitetus ir kitas katalikiškasias aukštasias mokyklas, lankantys studentai, kunigai ir seminaristai. Tarp jų ir 1945 metais įsteigta popiežiškoji Šventojo Kazimiero lietuvių kolegija. Ketvirtadienį spalio 8 dieną Vatikane lankėsi Sierra Leonės Respublikos prezidentas Julius Maada Bio. Jį priėmė popiežius Leonas XIV, vėliau prezidentas susitiko su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu. Šventojo sosto spaudos salėje po vizito paskelbtame komunikate informuoja, kad per nuoširdų pokalbį valstybės sekretoriate buvo pabrėžti geri dvišaliai santykiai ir vietos bažnyčios indėlis į visuomenės gyvenimą. Vėliau aptartos su migracija susijusios krizės bei įvairių socialiniai iššūkiai, ypatinga dėmesį skiriant jaunimui. Taip pat pabrėžta, kaip svarbu siekti taikos ir įgyvendinti švietimo bei vystymosi projektus. Galiausiai pasikeista nuomonėmis kai kuriais regioninės ir tarptautinės politikos klausimais.
1: Šventojo Egidijaus bendruomenės vadovas Marko Impaljaco pranešė, kad šventasis tėvas dalyvaus Asyžiuje vyksiančiame susitikime, skirtame tarp religiniam dialogui ir taikai. Jis vyks spalio 25-27 dienomis. Šiuo metu susitikimo tema – neginkluota ir nuginkluojanti taika. Šiais metais Asyžiuje vyksiantis renginys minės 40-asias istorinio susitikimo metinės už taiką. 1986 metų spalio 27 dieną popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus II kvietimu įvyko pirmoji pasaulinė maldos už taiką diena. Asyžiuje popiežiaus kvietimu ir jam vadovaujant į vieną vietą susirinko svarbiausių pasaulyje religijų ir religinių bendruomenių delegacijos maldai už taiką visi kartu. Pagal šią dvasę, pavadinta Asyžiaus dvasia, kasmet vyksta dabar jau tradiciniais tapę tarp religiniai susitikimai už pasaulio taiką. 1986 metais, spalio 26 dieną Asyžiuje, šventasis Jonas Paulius II sakė: nėra taikos be aistringos meilės taikai. Nėra taikos be nepalaužiamos valios siekti taikos. Taika laukia savo pranašų. Kartu mes pripildėme savo žvilgsnius taikos vizijomis. Jos skleidžia energiją naujai taikos kalbai, naujiems taikos gestams. Gestams, kurie nutrauks lemtingas susiskaldimo grandines, paveldėtas iš istorijos ar sukurtas šiuolaikinių ideologijų. Jonas Paulius II taip pat pabrėžė, kad taika tai visiems atvira statybų aikštelė, ne tik specialistams, išminčiams ir strategams. Taika yra visuotinė atsakomybė. Ji pasireiškia tūkstančiais mažų kasdienių gyvenimo veiksmų. Priklausomai nuo to, kaip žmonės kasdien gyvena su kitais, jie renkasi būti už taiką arba prieš ją. Asyžiuje spalio 25-27 dienomis vyksiančiame renginyje dalyvaus 384 religijų, kultūrų ir institucijų atstovai iš 53 pasaulio šalių. 155 pranešėjai ves 24 teminius forumus, kuriuose bus diskutuojama apie taiką, maldą, ekonomiką, konfliktus, vaikus ir jaunimą, žiniasklaidą, migraciją, nusiginklavimą, žmogiškumą, krikščionių vienybę, dialogą tarp viduržemio jūros pakrančių, vargšus ir šiuolaikinius kankinius. Paskutinė renginio diena Šventojo Pranciškaus žemutinėje bazilikoje popiežius Leonas XIV kartu su Konstantinopolio patriarchu Baltramiejumi ir visais dalyviais melsis už taiką pasaulyje. Abu jie pasakys po kalbą. Susitikimo pabaigoje Šventojo Pranciškaus žemutinės bazilikos aikštėje Leonas XIV perduos pasauliui savo taiko žinę, kuri tampa vis reikalingesnė, sakė Gidėjaus bendruomenės vadovas.
2: Nepaisant tebesitęsiančio karo, mokyklos Ukrainoje stengiasi nesustoti. Tačiau tai kasdien reikalauja didelių pastangų – keisti klases, nutraukti pamokas, bėgti į priedangą, laukti, kol nustos kaukti sirenos ir tada pradėti iš naujo. Rugsėjo pirmą dieną Kyjivo Solomensko rajone į mokyklą smogė Rusijos dronas. Buvo rytas, pradėjo kaukti oro pavojaus sirena, vaikai ir mokyklos darbuotojai nubėgo į priedangą, tad niekas nuo sprogimo nenukentėjo. Rugsėjo 30-osios naktį per Rusijos ataką Vyšhorode Kyjivo srityje žuvo 14 metų berniukas. Jo šeima persikėlė į ten iš Sumos srities, kad išvengtų nuolatinio bombardavimo. Deja, tai yra Ukrainos vaikų ir mokytojų kasdienybės dalis, kur karas kasdien įtakoja gyvenimus. Mokytoja Oksana su savo 8 metų dukra gyvena Kyjive. Ji išsiskyrusi, jos tėvai išvykę iš miesto. Ką reiškia būti mama karo metu? Vatikano žiniasklaidai moteris prisipažįsta, kad po beveik 5 metų nuovargis didžiulis. Turiu viską kontroliuoti, numatyti, o Kyjive, ypač nuo rugpjūčio pabaigos, atrodo, kad oro pavojaus signalas beveik nenutyla. Vis skrenda dronai, o mūsų priešlėktuvinė gynyba mėgina juos numušti. Tai labai sekina emociškai, sako Oksana. Ji pasakoja apie sunkumus, kuriuos patiria mokyklos karo metu. Oksana dirba privačioje mokykloje, kur įrengta slėptuvė, tačiau erdvės nepakanka, kad kiekviena klasė turėtų atskirą aplinką. Pavojaus signalo metu skirtingų klasių vaikai dalyvauja pamokose toje pačioje erdvėje. Taip pat nuolat reikia judėti tarp klasių ir priedangos. Po naktinio bombardavimo daugelis vaikų į mokyklą ateina pavargę ir nervingi. Padėtis įvairiose mokyklose skiriasi. Pavyzdžiui, Oksanos dukters lankomoje valstybinėje mokykloje nėra tikros priedangos. Suveikus signalizacijai mokiniai perkeliami į rūsį be langų, kurie turi tęsti pamokas visi kartu ankštoje erdvėje. Oksanos dukrai Nastijai beveik 8 metai. Ji labai miglotai prisimena taikos laikus. Kai prasidėjo karas, jai buvo vos 3,5. Tačiau tai nereiškia, kad ji nejaučia baimės. Ukrainietė mokytoja tikisi, kad karas greitai baigsis. Ji mato aplink save didžiulį nuovargį, tiek fizinį, tiek moralinį. Kai kurie Oksanos pažįstami žmonės nusprendė palikti Kyjivo sritį, tačiau ji nenori palikti savo namų, savo miesto. Esame išsekę dėl nuolatinių oro pavojaus sirenų, bet norime toliau gyventi ten, kur yra mūsų šaknis, sako Oksana pridurdama, kad tokių žmonių yra daug.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: ‎2026 rugpjūtį Australijos teismo žiūri nusprendė, kad 76 metų Christopheris Saundersas, buvęs Brumo biskupijos ganytojas, yra kaltas dėl 13 seksualinio pobūdžio elgesio epizodų, nuo kurių nukentėjo jauni suaugusieji, o spalio 7-ąją Australijos teisėjas nurodė, kad jam skiriama 5,5 metų įkalinimo bausmė. Dėkojame visiems prisidėjusiems prie teisingumo, parašė dabartinis Brumo vyskupas Timas Nortonas. Mūsų vyskupija dar kartą pripažįsta aukų išnaudojimą išgyvenusiųjų ir kitų liudytojų, kuri drįso žengti pirmin ir pasakyti tiesą, drąsą ir teisumą. Jie parodė nepaprastą atsparumą ir vidinę stiprybę, bei nusipelnė atjaučiančio išklausimo ir pagarbaus elgesio, pridūrė jis. Saundersas Brumo vyskupo buvo paskirtas 1996-aisiais. Tai labai didelė, bet mažai apgyvendinta vyskupija Vakarų Australijoje. Lietuvos plotą viršijančioje vyskupijoje veikia tik 8 parapijos, kuriuose gyvena apie 15 tūkstančių katalikų. Daug iš jų yra aborigenų kilmės. Pasak australų spaudos, liudijimus apie vyskupo elgesį pateikė būtent aborigenų kilmės jauni vyrai. Anot jų, praėjusiame dešimtmetyje tuometinis vyskupas įvairiais atžvilgiais įgyjęs daug pripažinimo ir pagarbos vyskupijoje, jos ir kitus kviesdavo drauge praleisti laisvalaikį, vaišindavo. Kai kurie vakarėliai baigėsi seksualiniu priekabiavimu prie jų dalyvių ir jų išnaudojimu. Pirmieji faktai viešumoje pasirodė 2018-aisiais, kai vienas jaunas vyras, apie tai išgirdusio Brumo vyskupijos kunigo paragintas, įteikė skundą Vakarų Australijos policijai. Vis dėlto 2020-aisiais policija neišvelgusi nusikaltimo sudėties tyrimą nutraukė. Tačiau tuomet sureagavo šventasis sostas. Nuo 2019-ųjų įsigaliojo griežtos normos dėl vyskupo atsakomybės ne vien už nepilnamečių, bet ir už pažeidžiamų suaugusiųjų seksualinį išnaudojimą. Pateiktos popiežiaus Pranciškaus apaštalinėme laiške vos Estis Lux Mundi. Šventasis sostas 2020 lapkritį vyskupo Sanderso paprašė pusmečiai nusišalinti nuo vyskupijos reikalų, o jo pareigas kaip apaštalinis administratorius keliems mėnesiams perėmė patyręs vyskupas Peteris Ingamas. Vatikano prašymu atlikęs pirminį padėties tyrimą, kurio metu iškilo ir nauji faktai, įskaitant netinkamą finansų valdymą. 2021-aisiais tuoj po nusišalinimo laikotarpio Saundersas paskelbė apie atsistatydinimą iš Brumo vyskupo pareigų. Norėdamas pamatyti visą vaizdą, šventasis sostas paprašė dar išsamesnės ataskaitos. Bažnyčia Australijoje šią užduotį patikėjo dviem nepriklausomiems detektyvams, buvusiems policijos pareigūnams. 2023 rugsėjo 20-ąją Australijos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Timothy Costello paskelbė, kad tyrimas baigtas, o jo 200 puslapio atskleidė labai rimtą ir liūdną vaizdą. Viena ataskaitos kopija buvo pasiųsta į Vatikaną, o kita perduota Australijos teisėsaugai, kurie atnaujino tyrimą ir iškėlė bylą. Jos nagrinėjimas, kaip minėta, užbaigtas praėjusį rugpjūtį. Iš viso buvo nagrinėti 4 asmenų skundai su 26 kaltinimais. Dalis jų atmesta įskaitant skundą dėl jaunesnio nei 13 metų vaiko seksualinio išnaudojimo. Tačiau, kaip minėta, patvirtinta 13 epizodų, nuo kurių nukentėjo jauni ir pažeidžiamoje padėtyje buvę vyrai aborigenai. 12 nusikaltimų priklauso priekabiavimo kategorijai, o vienas sunkios seksualinės prievartos kategorijai. Kartu su Brumo katalikų vyskupu Timu Nortonu palaikome visas aukas ir išnaudojimą patyrusius asmenis, visus, kurie juos rėmė ir juos lydėjusias bendruomenės. Spalio 7-osios pareiškime, paskelbus apie skirtą bausmę, rašo Australijos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Costello, pasak kurio teismo nuosprendis vainikavo teisingumo kelionę. Antra vertus, joks nuosprendis negali ištrinti patirtų kančių ir atkurti viso to, kas buvo prarasta, pažymė jis. Kiekviena jauka ir išnaudojama išgyvenusiam asmeniui, drąsiai atskleidusiam tai, ką teko iškesti, norime pasakyti. Atsiprašome už jums sukeltas skausmą ir kančias. Atsiprašome, kad jūsų pasitikėjimas buvo taip giliai ir tiesiogiai išduotas bažnyčios lyderio. Bažnyčios kelionė turi tęstis. Nusikaltimo, iš kurios šiandien nubaustas buvęs Brumo vyskupas, yra šokiruojantis ir gėdingas priminimas. Visi Australijos vyskupai, Australijos katalikų bažnyčios vardu, dar kartą patvirtina ir atnaujina savo įsipareigojimą siekti išgydymo, susitaikymo ir atsinaujinimo, klausytis, mokytis ir dvigubai sustiprinti pastangas, kad saugumo, atskaitingumo ir skaidrumo klausimai išliktų pačiame bažnyčios gyvenimo ir misijos centre, nurodoma pareiškime.
4: kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Spalio pabaigoje popiežius vėl keliaus į Asyžių, dalyvaus tarp religinėme maldos už taiką susitikime. Ketvirtadienio rytą popiežius priėmė Sierra Leonės prezidentą. Pavakare Leonas XIV aukojo mišes naujųjų mokslo metų pradžios Romos katalikiškuosiuose universitetuose proga. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie neseniai Ukrainoje karo sąlygomis pradėtus naujuosius mokslo metus, Australijoje kalėjimo bausme nuteistas vyskupas, bažnyčia atsiprašė dėl jo padarytų nusikaltimų. Ketvirtadienio pavakare popiežius Leonas XIV Šventojo Petro bazilikoje aukojo mišes, kuriuose dalyvavo Romos popiežiškųjų universitetų ir kitų katalikiškųjų aukštųjų mokyklų studentai, pradedantys naujuosius mokslo metus. Šiandien švenčiame Eucharistiją, melsdami šventosios dvasios dovanų, kad naujųjų mokslo metų pradžia popiežiškuosiuose universitetuose būtų daugiau nei vien studijų ir mokslinių tyrimų atnaujinimas, kreipėsi popiežius į mišiose dalyvavusius studentus ir dėstytojus, ir visus juos prašė studijas ir akademinę veiklą suvokti kaip tarnystę tikėjimui ir tiesai, taip pat kaip rengimas įtarnauti broliams bei seserims, už kuriuos viešpats atidavė savo gyvybę. Studijos akademinė veikla, klausimų kėlimas sau ir kitiems, Dievo žodžio ir bažnyčios tradicijos šviesoje, yra esminė tikėjimo kelionės sekant Jėzumi Kristumi dalis. Todėl, sakė popiežius, bažnyčia jaučia atsakomybę išsaugoti apreiškimo lobį ir gilinti jo supratimą, perteikti į žmonių kultūroje bei įgyvendinti kasdienio gyvenimo tikrovėje. Studijos ir akademinė veikla yra bažnyčios misijos dalis. Būkite įsišaknyję Dievo tautoje, branginkite jos sensus fidei, tikėjimo jausmą, prašė Leonas XIV. Popiežius priminė ir kitą labai svarbų katalikiškosios akademinės veiklos aspektą. Studijos turi sukurti tvirtus pagrindus aktyviam tikėjimo liudijimui ir darbui konkrečioje gyvenamojoje aplinkoje. Įneškite gyvenimą į studijas, o studijas į gyvenimą, vadovaudamiesi įsikūnijimo logika, prašė Leonas XIV ir priminęs neseniai paskelbtos savo enciklikos Magnifica Humanitas mintį, kad šiandien esame kviečiami statyti miestą, kuriame Dievas trokšta gyventi su visa žmonija, sakė, kad šiame darbe kiekvienas turime savo užduotį, o teologijos studijos padeda nušviesti visų darbą. Galiausiai Leonas XIV prašė studentų visapusiškai pasinaudoti studijų metais Romoje, neleisti, kad šis laikas prabėgtų veltui. Čia Petras išpažino savo tikėjimą iki pat kankinystės, čia Paulius, didysis krikščioniškosios patirties, perteikėjęs daugybei tautų kalbų ir kultūrų, baigė savo bėgimą išlaikydamas tikėjimą. Universitete apsidairykite, sakė popiežius, jūsų auditorijose yra visas pasaulis. Šalia jūsų studijuoja žmonės iš Afrikos, Azijos, Amerikos, Europos ir Okeanijos. Neapsiribokite sėdėjimu greta vieni kitų. Kalbėkitės, klausykitės vieni kitų, pasakokite apie savo bažnyčios patirtis. Drauge melskitės, leiskite laisvalaikį, užmegskite draugystės, kurios jūs lydės per visą gyvenimą. Romos mieste veikia 22 katalikiškos akademinės institucijos, 7 universitetai, 11 institutų ir 4 atskiri fakultetai. Šiuose aukštosiuose mokyklose dirba apie 2000 dėstytojų ir tyrėjų, studentų, kunigų, vienuolių ir pasauliečių skaičius siekia 15 tūkstančių. Daugiausia šiuose institucijose dėstoma teologija, filosofija ir kanonų teisė. Dalis šių mokyklų turi siaurą specializaciją. Dauguma šių Romos katalikiškųjų aukštųjų mokyklų buvo įkurtos vienuolijų iniciatyva. Tarp steigėjų yra jėzuitai, dominikonai, pranciškonai, benediktinai, saleziečiai. Seniausias yra 1551 metais paties Šventojo Ignaco Loyolos įkurtas popiežiškasis Grigaliaus universitetas. Romoje taip pat yra apie 30 kolegijų, kuriuose gyvena popiežiškuosius universitetus ir kitas katalikiškasias aukštasias mokyklas, lankantys studentai, kunigai ir seminaristai. Tarp jų ir 1945 metais įsteigta popiežiškoji Šventojo Kazimiero lietuvių kolegija. Ketvirtadienį spalio 8 dieną Vatikane lankėsi Sierra Leonės Respublikos prezidentas Julius Maada Bio. Jį priėmė popiežius Leonas XIV, vėliau prezidentas susitiko su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu. Šventojo sosto spaudos salėje po vizito paskelbtame komunikate informuoja, kad per nuoširdų pokalbį valstybės sekretoriate buvo pabrėžti geri dvišaliai santykiai ir vietos bažnyčios indėlis į visuomenės gyvenimą. Vėliau aptartos su migracija susijusios krizės bei įvairių socialiniai iššūkiai, ypatinga dėmesį skiriant jaunimui. Taip pat pabrėžta, kaip svarbu siekti taikos ir įgyvendinti švietimo bei vystymosi projektus. Galiausiai pasikeista nuomonėmis kai kuriais regioninės ir tarptautinės politikos klausimais.
1: Šventojo Egidijaus bendruomenės vadovas Marko Impaljaco pranešė, kad šventasis tėvas dalyvaus Asyžiuje vyksančiame susitikime, skirtame tarp religiniam dialogui ir taikai. Jis vyks spalio 25-27 dienomis. Šių metų susitikimo tema – neginkluota ir nuginkluojanti taika. Šiais metais Asyžiuje vyksiantis renginys minės 40-asias istorinio susitikimo metinės už taiką. 1986 metų spalio 27 dieną popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus II kvietimu įvyko pirmoji pasaulinė maldos už taiką diena. Asyžiuje popiežiaus kvietimu ir jam vadovaujantį vieną vietą susirinko svarbiausių pasaulyje religijų ir religinių bendruomenių delegacijos maldai už taiką visi kartu. Pagal šią dvasę, pavadintą Asyžiaus dvasia, kasmet vyksta dabar jau tradiciniai tapę tarp religiniai susitikimai už pasaulio taiką. 1986 metais, spalio 26 dieną Asyžiuje, šventasis Jonas Paulius II sakė: nėra taikos be aistringos meilės taikai. Nėra taikos be nepalaužiamos valios siekti taikos. Taika laukia savo pranašų. Kartu mes pripildėme savo žvilgsnius taikos vizijomis. Jos skleidžia energiją naujai taikos kalbai, naujiems taikos gestams. Gestams, kurie nutrauks lemtingą susiskaldimo grandines, paveldėtas iš istorijos ar sukurtas šiuolaikinių ideologijų. Jonas Paulius II taip pat pabrėžė, kad taika tai visiems atvira statybų aikštelė, ne tik specialistams, išminčiams ir strategams. Taika yra visuotinė atsakomybė. Ji pasireiškia tūkstančiais mažų kasdienio gyvenimo veiksmų. Priklausomai nuo to, kaip žmonės kasdien gyvena su kitais, jie renkasi būti už taiką arba prieš ją. Asyžiuje spalio 25-27 dienomis vyksiančiame renginyje dalyvaus 384 religijų, kultūrų ir institucijų atstovai iš 53 pasaulio šalių. 155 pranešėjai ves 24 teminius forumus, kuriuose bus diskutuojama apie taiką, maldą, ekonomiką, konfliktus, vaikus ir jaunimą, žiniasklaidą, migraciją, nusiginklavimą, žmogiškumą, krikščionių vienybę, dialogą tarp viduržemio jūros pakrančių, vargšus ir šiuolaikinius kankinius. Paskutinę renginio dieną Šventojo Pranciškaus žemutinėje bazilikoje popiežius Leonas XIV kartu su Konstantinopolio patriarchu Baltramiejumi ir visais dalyviais melsis už taiką pasaulyje. Abu jie pasakys po kalbą. Susitikimo pabaigoje Šventojo Pranciškaus žemutinės bazilikos aikštėje Leonas XIV perduos pasauliui savo taiko žinę, kuri tampa vis reikalingesnė, sakė Egidijaus bendruomenės vadovas.
2: Nepaisant tebesitęsiančio karo, mokyklos Ukrainoje stengiasi nesustoti. Tačiau tai kasdien reikalauja didelių pastangų – keisti klases, nutraukti pamokas, bėgti į priedangą, laukti, kol nustos kaukti sirenos ir tada pradėti iš naujo. Rugsėjo pirmą dieną Kyjivo Solomensko rajone į mokyklą smogė Rusijos dronas. Buvo rytas, pradėjo kaukti oro pavojaus sirena, vaikai ir mokyklos darbuotojai nubėgo į priedangą, tad niekas nuo sprogimo nenukentėjo. Rugsėjo 30-osios naktį per Rusijos ataką Vyšhorode Kyjivo srityje žuvo 14 metų berniukas. Jo šeima persikėlė į ten iš Sumų srities, kad išvengtų nuolatinio bombardavimo. Deja, tai yra Ukrainos vaikų ir mokytojų kasdienybės dalis, kur karas kasdien įtakoja gyvenimus. Mokytoja Oksana su savo 8 metų dukra gyvena Kyjive. Ji išsiskyrusi, jos tėvai išvykę iš miesto. Ką reiškia būti mama karo metu? Vatikano žiniasklaidai moteris prisipažįsta, kad po beveik 5 metų nuovargis didžiulis. Turiu viską kontroliuoti, numatyti, o Kyjive, ypač nuo rugpjūčio pabaigos, atrodo, kad oro pavojaus signalas beveik nenutyla. Vis skrenda dronai, o mūsų priešlėktuvinė gynyba mėgina juos numušti. Tai labai sekina emociškai, sako Oksana. Ji pasakoja apie sunkumus, kuriuos patiria mokyklos karo metu. Oksana dirba privačioje mokykloje, kur įrengta slėptuvė, tačiau erdvės nepakanka, kad kiekviena klasė turėtų atskirą aplinką. Pavojaus signalo metu skirtingų klasių vaikai dalyvauja pamokose toje pačioje erdvėje. Taip pat nuolat reikia judėti tarp klasių ir priedangos. Po naktinio bombardavimo daugelis vaikų į mokyklą ateina pavargę ir nervingi. Padėtis įvairiose mokyklose skiriasi. Pavyzdžiui, Oksanos dukters lankomoje valstybinėje mokykloje nėra tikros priedangos. Suveikus signalizacijai mokiniai perkeliami į rūsį be langų, kurie turi tęsti pamokas visi kartu ankštoje erdvėje. Oksanos dukrai Nastijai beveik 8 metai. Ji labai miglotai prisimena taikos laikus. Kai prasidėjo karas, jai buvo vos 3,5. Tačiau tai nereiškia, kad ji nejaučia baimės. Ukrainietė mokytoja tikisi, kad karas greitai baigsis. Ji mato aplink save didžiulį nuovargį, tiek fizinį, tiek moralinį. Kai kurie Oksanos pažįstami žmonės nusprendė palikti Kyjivo sritį, tačiau ji nenori palikti savo namų, savo miesto. Esame išsekę dėl nuolatinių oro pavojaus sirenų, bet norime toliau gyventi ten, kur yra mūsų šaknis, sako Oksana pridurdama, kad tokių žmonių yra daug.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: 2026 rugpjūtį Australijos teismo žiūri nusprendė, kad 76 metų Christopheris Saundersas, buvęs Brumo biskupijos ganytojas, yra kaltas dėl 13 seksualinio pobūdžio elgesio epizodų, nuo kurių nukentėjo jauni suaugusieji, o spalio 7-ąją Australijos teisėjas nurodė, kad jam skiriama 5,7 metų įkalinimo bausmė. Dėkojame visiems prisidėjusiems prie teisingumą, parašė dabartinis Brumo vyskupas Timas Nortonas. Mūsų vyskupija dar kartą pripažįsta aukų išnaudojimą išgyvenusiųjų ir kitų liudytojų, kuri drįso žengti pirmin ir pasakyti tiesą, drąsą ir teisumą. Jie parodė nepaprastą atsparumą ir vidinę stiprybę, bei nusipelnė atjaučiančio išklausimo ir pagarbaus elgesio, pridūrė jis. Saundersas Brumo vyskupo buvo paskirtas 1996-aisiais. Tai labai didelė, bet mažai apgyvendinta vyskupija vakarų Australijoje. Lietuvos plotą viršijančioje vyskupijoje veikia tik 8 parapijos, kuriuose gyvena apie 15 tūkstančių katalikų. Daug iš jų yra aborigenų kilmės. Pasak australų spaudos, liudijimus apie vyskupo elgesį pateikė būtent aborigenų kilmės jauni vyrai. Anot jų, praėjusiame 10-metyje tuometinis vyskupas įvairiais atžvilgiais įgyjęs daug pripažinimo ir pagarbos vyskupijoje, jos ir kitus kviesdavo drauge praleisti laisvalaikį, vaišindavo, kai kurie vakarėliai baigėsi seksualiniu priekabiavimu prie jų dalyvių ir jų išnaudojimu. Pirmieji faktai viešumoje pasirodė 2018-aisiais, kai vienas jaunas vyras, apie tai išgirdusio Brumo viskupijos kunigo paragintas, įteikė skundą Vakarų Australijos policijai. Vis dėlto 2020-aisiais policija neišvelgusi nusikaltimo sudėties tyrimą nutraukė. Tačiau tuomet sureagavo šventasis sostas. Nuo 2019-ųjų įsigaliojo griežtos normos dėl viskupų atsakomybės ne vien už nepilnamečių, bet ir už pažeidžiamų suaugusiųjų seksualinį išnaudojimą, pateiktos popiežiaus Pranciškaus apaštaliniame laiške Vos Estis Lux Mundi. Šventasis sostas 2020-ųjų lapkritį viskupo Sanderso paprašė pusmečiai nusišalinti nuo viskupijos reikalų, o jo pareigas kaip apaštalinis administratorius keliems mėnesiams perėmė patyręs viskupas Peteris Ingamas. Vatikano prašymu atlikęs pirminį padėties tyrimą, kurio metu iškilo ir nauji faktai, įskaitant netinkamą finansų valdymą. 2021-aisiais tuoj po nusišalinimo laikotarpio Sandersas paskelbė apie atsistatydinimą iš Brumo viskupo pareigų. Norėdamas pamatyti visą vaizdą, šventasis sostas paprašė dar išsamesnės ataskaitos. Bažnyčia Australijoje šią užduotį patikėjo dviem nepriklausomiems detektyvams, buvusiems policijos pareigūnams. 2023 rugsėjo 20 Australijos viskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Timothy Costello paskelbė, kad tyrimas baigtas, o jo 200 puslapio atskleidė labai rimtą ir liūdną vaizdą. Viena ataskaitos kopija buvo pasiųsta į Vatikaną, o kita perduota Australijos teisėsaugai, kurie atnaujino tyrimą ir iškėlė bylą. Jos nagrinėjimas, kaip minėta, užbaigtas praėjusį rugpjūtį. Iš viso buvo nagrinėti 4 skundai su 26 kaltinimais. Dalis jų atmesta, įskaitant skundą dėl jaunesnio nei 13 metų vaiko seksualinio išnaudojimo. Tačiau, kaip minėta, patvirtinta 13 epizodų, nuo kurių nukentėjo jauni ir pažeidžiamoje padėtyje buvę vyrai aborigenai. 12 nusikaltimų priklauso priekabiavimo kategorijai, o vienas sunkios seksualinės prievartos kategorijai. Kartu su Brumo katalikų vyskupu Timu Nortonu palaikome visas aukas ir išnaudojimą patyrusius asmenis, visus, kurie juos rėmė ir juos lydėjusias bendruomenės. Spalio 7-osios pareiškime, paskelbus apie skirtą bausmę, rašo Australijos viskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Costello, pasak kurio teismo nuosprendis vainikavo teisingumo kelionę. Antra vertus, joks nuosprendis negali ištrinti patirtų kančių ir atkurti viso to, kas buvo prarasta, pažymi jis. Kiekviena jauka ir išnaudojama išgyvenusiam asmeniui, drąsiai atskleidusiam tai, ką teko iškesti, norime pasakyti. Atsiprašome už jums sukeltą skausmą ir kančias. Atsiprašome, kad jūsų pasitikėjimas buvo taip giliai ir tiesiogiai išduotas bažnyčios lyderio. Bažnyčios kelionė turi tęstis. Nusikaltimo, iš kurios šiandien nubaustas buvęs Brumo vyskupas, yra šokiruojantis ir gėdingas priminimas. Visi Australijos vyskupai, Australijos katalikų bažnyčios vardu, dar kartą patvirtina ir atnaujina savo įsipareigojimą siekti išgydymo, susitaikymo ir atsinaujinimo, klausytis, mokytis ir dvigubai sustiprinti pastangas, kad saugumo, atskaitingumo ir skaidrumo klausimai išliktų pačiame bažnyčios gyvenimo ir misijos centre, nurodoma pareiškime.
4: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.